0: falen wa fula soro la sa ne ye si la dari jetigi ke fede
1: ni kombe ta ko divare
0: jetigi ke ya fode
1: a kon kana ta bane
0: ingu jetigi ke kaneto kombe ta
1: a kon la papier mandaba
0: ingu papier dafara
1: e ya mewa
0: a desere a yesla dinema